Awurade asɛm wa wɔreyɛ wo deɛ tebia na nkɔyɛ no deɛ da Awurade ase wɔ mu ate da Awurade ase wɔ da Awurade ase wɔ da Awurade ase wɔ da Awurade ase wɔ da Awurade ase wɔ ma no pays me ma me kɔ ne kodɔm anɔpɛ wo da Awurade ase Awurade ama wo kra adwane sɛ anɔma afiri afidi sofoɔ no afidiɛ mu.